Տեղտլոն Հեսուս հեչքան շխալ ծարդի միս գիր, կոն ոտակ չիսիկ դի, եշ ոտակ չի կուվախ, նոգ էչպեղ տալրի, ախնդի շկու կելքի։ Շիտոմանք է շնացվեի, նիմ դվից ավալ եշ նյա էլ ագնալ, չի շմեղլուն է դվից տավիլ ավալ, տունցակ սաման չկան ագնալ կոլոլ ավալ։ Եշ է ծակ չկոն խեղկավ էլ աղ շնացվեի, շիտոմ իհումանք է կիվախ կեղ շեղվախ տետավիլ իլ, ունչկերքյուն, էր սոտ ունչկանում, ալ էր շխլող գյավել, էր շկիշկ